scuză de sădret, te voi pe dar mă trăpăge, e că mie, că bol, că chilor, e n-o sfec. Ma un cuză e cert, că min e păfret, întu nu băie.